0: Що ви йон робив?
1: Довіна! Best producer! Yes! Трубі!
2: Let's go! Trobe on the B, radio.